Der gamle Demagunkel questions coming back. Jeg har været væk på over Tivolang or i Trag. Jeg kun en lille land, men hvis I got the verster, can you keep your spirit till you dig to show the last